0: daga Elda Murika daga cocin Equa Gospel a tarayyar Najeriya.
1: Kowane rana tana da nata albarka. Shawarar da muke ba ma ma'aurata shine kar a yi aure lokacin ruwa don mutane ba su yi su kasance ba. Kamar damuna haka. Ba mu da irin wannan al'ada. Sai dai ko wani lokaci mukan ba ma ma'aurata shawara su lura da lokacin ɗora aure. Domin in ka ɗora aure a lokacin ruwa, na ɗaya mutane ba su fita ba. Yawanci su za je tun a kauye za su gonakin su. Don kuma cikin birni ne da kyar ka ga mutum ya fita. To dalilin da ake sa su sai aure lokacin da aka ruwa ya fara ɗaukewa. Domin za su samu albarka. Mutane za su samu albarkun mutane kuma za a taimaka musu. Lokacin ma abinci ya riga ya nuna da kowa zai kawo musu taimakonsa. Amma zancen lokacin aure wai in za a fi yaro zai ciwo ko kuma kaza-kaza bamu da wannan al'ada.
0: Sai dai kuma wasu matasan na ganin wannan tsari a matsayin wata tsohuwar al'ada da ba ta da muhimmanci a wannan zamani. To duka da wannan. Muka kawo ƙarshen wannan shirin na al'adunmu na gado da fatan za ku ci gaba da kasancewa da sashen Hausa na Radio Faransa International RFI. A madadin kowa da kowa, Aisha Kabara wadda ta haɗo mana sautukan. Ni da na gabatar da shirin Abdullahi Isa nake cewa mu ci gaba da riƙe al'adunmu na gado. Sai an ji muku.